0: Фаил Шафиғулин. Әни қойғырғанын көрсәм. Әни қойғырғанын көрсәм, тұрмышымда қолмай бір ем. Ох, нишләрмен қортайып, дейм, мин дә шулай бұйығып ерсәм. Әгәр дә ул йылмайса бер, рәхәтләнеп китә күңел, йылмайыр дип үз картлыгым. Сөйенә-сөйенә уйлыйм мин гел.
1: Клара Хайретдинова «Әни кирәк», Мәсғуда Шәмсетдинова күйе, Роберт Миңнуллин сүзләре.